kwa tula ima li tatu tae mi o leo wali ma minu te te aile tu la lua. Le nefo i vae nga o leo wauli o le aso tō nai. Aso tae na imo mua le masino se te ma aso lima. Ia o le nefo i tau sanga lua o lua ono ua sāvalia ele fō launga ma le tatu sāvalinga. E manatu la wafoi, ia sa tele fi tae tunga sa fia ngai ti ute fi au manga lua nga o faiwa masani o le vai aso. Pe tae wa e iuta le seu ngā lupo. Ina umfai ona mafuta pia le nganga tapua i ma le nganga whātai. Ia i le tapua i mai i tonu mōta malawa. Ia ai pāti ta oto ai le whepō au le vi ingai fō i le tua. Lea ufa fonga le malo telo le tātu tunu ua mai ali tūwha le nganga o le tātu pōl kalame pe ona fonga i ai. Sa ta i ala inai tātou. Ia e ala lea i le sao na tāpina ina mai ai le vi inga. Ele e ka le sia pō wesi. E whaka sai whangatongo Amerika Samoa o i ova le leo leo mamoe le lei ia na taitai tātou le vaumua le ai fwoi se mea tātou te pole ai o ia lava o lo fatasi mai maru tapu awina lo tu soi fua mo le tātou mola e ala ilana taitai inga mātango fie tātou whelo ai lumo nuua le o tuo nu ma le tatalo ia anga le lei na i mwhao na maafutaina le anganga le tapua i maia le atunu ufea lava se vaenga o whaafonga mai ai e ala i le tato au unanga. E manatu la sa mole o mahae ahali tufa le anganga le pua kalame au sanga i mefo i wali nei vaenga le astona i aso tona i mua mua o se tema. Ia i le anga le leo le tua manatua fo ia o le au vutatua anga i atu le aso. Whapitoa mo ta maa umo le atunu u le aso a tayau. Ia le afapena fo i o na tala ai fo i mea lufa te tasi. Ya ai te tala fo ile ave ya le te malava la to wia se to e tala tala ona fai valo filima mai le na fo i tau sanga se i audio mai fo ile aso ta mai le ni fo i tau sanga e manatu la sa mua ya ala mafo ona fa fe ilo aisi ule ole sa muna ngalo ilo to pa ia ma lo to malu pa ia ma sani ole atunu ya mai lava le oni le ufiti ole tui manu se ia pa ia fo i ya le au fanua ole tupu tu mai cha ia na fanua e fanua ole ala taua fa filo ia toi fo ile si ule ole sa mona ngalo malo le pali malo le lang ma a so ifua ia a fo mai le foi ile a wo si tau langa ave ia ile fa mua se ia pa ia foi tupu mai e ole atu no fai vo fa le upor mu tumali ia ia pa ia fa le malo fa filo ia tu si ule ole sa mona ngalo o wo mo pa anga masani ile fa ngalo ina lu tu fai va lo filima ia ele ngalo lava afi e shona vao lau tu tap tap wa inga manu ia ele tau tua a whaiwhai pea le tātou pōra kalama. Mai lau whai ngaluenga māsani lea fionga ia pito vau māne ia Anne Maria tu whewa le te alama la au tau auna lea fo ua ngā tua wā le tātou pōra kalama le nefo i vāe ngā le fiafi. Ngā so longa ma fua fua ngā le pōra kalama sa tamio i luma ia ona wha fonga fo ile ia pito vau māne ia. Ia mole au ili ilina mana ngā so longa le pōra kalama ai tau na ia manu ia sa mua lau fi tā wha fonga fonga le nefo i vāe ngā le fiafi.

0: Alia, e una maua tu ia wa. Mm, ufale yeah. Tunu toe no fwa ia mto ia alia ngai
1: wa matu ya matu ya
0: e fayo le maasi ya si fanu maina te lei loa pole ai ia le ufale tunu mwa fayo ni tala ua te lo fe mau fe lava sa inga sa afe avea ili mou pega te failangi pito vau o mea umala ya sa la lafo ma ya ima langona o lea tunu ini mea na tutupu wai sa manatulu to tele pepelo mas, la la ufasa uma o na winga la ia malana mea le ufai o ani vae nga tupu ma tulanga fu isa iai a le ala ufasa o uma le atu nu a le afu la uma tua maa tila tila i talu fai sona tupu anga
1: ia ai ai po iai o le fesili po iai fo inisi i tua atu a o lo tau mafai ama tu le ia le vae nga e au ai waleva a waleva le atu langa mantua le taimi o le safa apito a
0: le awa maya tonu ale longona le pitu vao le tali tonu le tatu po kalame e iai le mea te le ala e pomisa i
1: tua atu a
0: e le te itei fai le mea lea
1: ia
0: ia se tatu tarilu pe o maunu wafai maya e le ai ia se me lilo e le faalia a
1: e fai mai le kala al kamalo kaufusi fai mai ka koka kalo tato tatalo ya awane ya ini tuma
0: ole si ule ole samona ngalo ele isana vanga fa upfai e tuto chasi ele amyo tonu lumole ilumole fa msinyonga ma ole tato ole mahalo ma ole atunu peon fai atu afai ya fa fufu ama si isi ilangono ole atunu otitau leanga ole pale mia ole taitai ole taitai ole atunu pe ua mavai pea e awa ina faa mamalu ma faa pele pele ma awa ne ya wonga wonga le taha wa awa ile awa le malo wa ave yele tus
1: ya fai mbayo ya nga saingi ya nga ave saingi ya
0: kane maka au kia sorry
1: o kale ma fau fau wa ya ne fai fafunga anga sa mua ya
0: e tita ulo ona fua se tapu matua i fai se faa salanga ya e maya utu inga fua yele taunto etu uava noa yesis
1: ele leipe afa atali e fai faa salanga ele angane la bea ele yo oil kaime la wale faa salanga ya ya malesi tato tala mana ya telele a ile tine imu ya fa pe foi fa sala la unga le tala mua ya ole ala vai sa no ma le minister so fo malo lo ina na tele fa ya le o ka se ke le unge me fa so sa a
0: talo fa le minister man tu sa le le ya na u fa le tu ar fa nga malo o fa ya si minister le va nga le ya la la u fa le na fa yu nga lo no nga la u fa malo lo po tuli pe fa malo lo le tu mau ia vae nga fo ie totol wa wana fe me totol
1: totolu
0: so le ka alo li me ia vae sa le ana le fata unu uina ni so ta otonga le mauta nga se nga se ona ua le se o kiseng
1: ua le se o kiseng
0: a le e mongo mongo e kama se se ia i kua mana ia ia prea na le failo mai ai se ilo po oi tonu ni tangata o la te ta alo i mea to tino le malo
1: ona fai ia leo le pepelo a
0: mana tua la la o tua ina a toa ia le matanga lua nga mafalia nga faya umai ma a mata tua le ministar fai nga malo ia le telo tau tau e muga mafai fai nga la ufai ai a le ala la fie kukongu la wali ia
1: aya ia ma le tatou tala lea a le masalomia o le maliu o le fasfun ma le fatausaga e sinamoga a ia o loo faia pea suesuega e pei ona outou faafofoga atu i ai ia o la foi e o la foi e fesiligia po le mea na faaoolima i ai leoleo a ia o la e tausu e lava ni molimau foi ai latou sa iai i le taimi o lea faalavelave a tagaloa
0: talofa leaga e aulu tafega e solofutia vaisigano upo le atunuu ia e talitonu a lea la ua afāina le ola o lea uso talu lona faatamala ia ae ua oia ai finagalo aiga io ua le upu moni a lea pitovao ia e aia e faatamala ua lea maua ai lea o se taimi muamua lea a fai foi la ua saʻi le matagaluega o leoleo ma toʻatūga ai ni tulaga faapea ua sala e tatauā ona fai se tapu iā te i latou ai lea o se mea taalo leo e saisaitia ona fualaau fasāina ia ua tatau ona avea le maliu o lea uso fai ma faataʻitaʻiga aoga ia alofia ai i latou o mai lea ua tuumai le avanoa e maua ai le avanoa e toe saoloto ai ia e toe lavelavea
1: atupei
0: foliga mai faalie keakea leaga ai le na pau lea toʻatele o i latou latou e molia atu lea tumai so leo kaifafa kaifalima pe se mea suamalie foliagaga o maiako
1: o maiko e oe kokogu ele e fiu
0: Oli mea lale, tu atolo pu lo pe afaye. Tu sa pe fa ori me ileo leo. Se it fua se tap. Yo, ya te awa, ya te awa, no le afio na ileo leo.

0: Efamna tu tu pe ni sine yo kampani ma pisi ni se ma malo le atu u. Wa fai mau tu manga Samoa. Hala tu au au nanga o ni alo fini ma ma fana fano le alofa.
1: Wa utu tu ni se umne langa tila fa pulo mi tu ali ma se u fa malo fa yo le fai ba.
2: Ngas ngas fale natura pe ole mai fatu kanesa suka toto ma walunga ngongu tina puta ngas ngas le mafafa maleano ano ayo isingas ngas e manatua nei loa the nutrition and queen etali yo maftianga tau mafaila na tima lana aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi yo e mo mosi ai foi mau folinga ola na anava aselau pasene lo soi fo maloloina ete ola fifia Faso taia ne loa, le faulunga ia masai le au pepe, ma mamoe mausa te lima poasa, I le o faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pete sa suwane foi, ilona no fanga au tu, I le yuni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le new tuition on Queen, o le langulango morisi leo le saa morangango, malestesi sponsor.
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo au whataunga ia sa uma, e te filifili I o loa si atoa, po le whataunusi.
3: Ma ua tau ma favela, ma tau ma famata, te le o loa tu uaisa ma fi ngota mai le sami, o o loa SS ma me tau lima mai le Pacifica. Filifili so se la e te ono me hai, o tusi ta yala ma tusi o le ola mo a uma oe.
2: Tau walunga loa e se tupe la foi sa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel
3: ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le pampis of supermarkets morisi ulio le sa mona ngalo male stasi sponsor
4: E lua ni waenga tāua e mawhaia I ona tātou tāo fia I le pipisi o siama o whāmai e whēwea ia I le ea. Mua mua, o le tūma mai o tātou tino e tāo fia I le pipisi atu o siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mawhatua foi. La fua I wawele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi aua le anu wale iso o se nofuanga. Lua, o le fulu mama o lima e se fasimoli mabai mama, mo le tolu se fulu I le fasfulu se e kone le umi. I taimi ngā se siaita o mafa, a ele I tau sami, pe umafoi, pe a uma ona faini ngā luenga palpala, pe a fea ngā iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao ngā le fale le tāua. E mafai ona fao ngā vei la au, fulu ai lima, o loo fatau winatu I le fale o loa. E tāua tele le faa tāua o vāenga ne, mo le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata.
5: Alo atu I lau tapua inga Samoa le nei tū lao le tato polo kalame. Ina wa tū la I mali tato taimi ua balu minute ua tea I nei le tū la e tolu. Ia taluai Samoa, peo na lau si la fia. So se tafal ke lope, ia e maise fo iti tonu wa sini nei. Ia le tapua inga mamalu wa Samoa. Olea fia finei, ia olo o fai ui na ai, ia le tato tau mea sina. Ya le tato tau mea sina le sa whaingoa o le te wila. Ia awaleto iai se te wila a tangaloa. Lea wa whai wina I le whainga leo le tau vanga tau sala.
6: Mana ia, mana ia fina nalo pito vawa e saa. Le ho kutu e manatua, tu vawa e manatua. Fo ia e saa. O le te mini o le te wila si amata mea mai le sa amata ina mai o le te wila ia le wasau ne ua mea sina.
5: Ua mea sina Samoa. Mana ia o lea la Samoa. E fia taina se pese e moli moli ia ia lo faanga. Yeah. I le au sui tau va. Io la tau umalava io I o lo sa
6: ilia se
5: la le leio Samoa. Ia e fapitoa lava tangaloa.
6: Ia. Yeah.
5: Ona o lea foi o lo maua. Ia o lo rana I foi siu nisa. Lea fafine a siu, le tama a siu tua fafine. Ia loto nuu, cho ita, tolongata, taumaloto. Ia mai lea fio anga o fale la atai. Ia ma vai loa palauli oka. Ia lea, ioi, mana ia te lea.
6: Ioi, songa songa I melele. Ia na foi alu, I foi siu nisa.
5: Ioi.
6: Le fitalenga ia pou mau...
5: Estes clana le susi. Susi. Ioi.
6: Pou mau tu yoti tino tiu fea vaa.
5: Ioi.
6: Ia mai elangona le me, ia. Ohoa ia le atasi, ia le feeling a pito vau. tatou le na
5: yoe
6: e se fo le matango fisoli le ma watou le yesu yo si le o le samona ngalo o tau fituli ai fo le fala nga mai a
5: ya
6: yo le tau tu la valna tau tu atu nu tau tu ai nga tau tu nu ya me se fo ia mo samo
5: samo atu
6: ya o ya le apa le mai ya la fo ya lu suya tatou ni pito va
5: yo la fo ye le suyo sini ya ni usa wele se
6: yo la ye mo ya fo le suya sini ni usa wele se le fa moy moy
5: yo
6: ya mo le suyo mai
5: Hawaii mana ye se le
6: ya
5: to ono mai samo ya ma tatou ma le suyo to dua mai fa fo
6: a ya
5: tatou tsalo sia po ayo la manu malo se la le le ya mo le lua ono lua fitu Ya le sanga roe fiesta ina ia le siu fofonga o pesa ili maleocha e moli moli ia lo fanga le chau chual siu leo le samona ngalo ia monei chau sala uma lava ia fa pichoa lava ia molo unisi ia fa pefo siu unisa ia o le acha ina ia le siu fofonga pesa ili maleocha no moa te wila no moa te wila wale la fa chau mesina
6: sawi ia

malele ie ia alo fanga naole si uleo le Samoa ngalo mo o e Samoa malau tapua inga mo moria tu ia lo fanga te ma uma lava lo tatu tunu umolo tu wa soata yao ia malia mai ono le matu te mi fatu la ngai nei lungo pe au mangalu ngalo le ea a fai foi le asau fita fa fonga fonga sa matu ngana ua le tau tu so lau fita fa fonga fonga matua fai tama o e mangalo e se vai vengo lau fai ngalo wenga mai apito vau mana ia malau tu wauna Manuia le aloha tu le atunu I malo longa le fiafiana nei, ia e ala sapati le aspa iyo le li le aso atai au. Tātou feiloa il tātou porkalame maasani ilungo se lau te smaltol fa mo, ono anga iatu le iwa le fiafir sapati. Ae mal temi nei, so I fua sa mo le atunu pele ili angangu.